کوردستانیانی خوشویست، بینران و بیسرانی عزیزی کردکنال، سلاو و رزی تایبتم لخزمتان ده هیا. بخیر بین بو 164 برنامه هیل دگل محمد خادمیانی. ناوندی لیکولی نوی گیتستون بابت یکی لجیرناوی ترانس ایران دکترین استراتیجی فور هیستوری بوکس. دکترینی ایرانی ترامپ. استراتیجیک بو کتابکانی میجو للی کولی نوکی ناوندی گیتستون هاتوا به پیچوانی قصکانی میدیاکانی ایرانو بشگل میدیا گورکانی جیهان که گوایا رژیمی ایران خوراگره هر راستی اویه که امریکا کتایی بو سیاست هنوا که چندین سال بو تنیا کاتی بو تاران دکری لچه سالی رابردو ده سالدارانی پیشو رگیان ده کمر اسلامی بناوی صبری استراتیجی و بیاری کدن به یاساکانی نتویه گرتوکان پره به ترور بدات بلان او استراتیجی نویا ترس و دودلی تیخش کندو رگی لفیل دیپلوماسیکانی رژیمی کمر اسلامی ایران گرت استا ده سالدارانی تهران بو یکم جار دوی سالی 1979 کوتونه تناو گوشه یک که هیچ رگی در بازبونیان نیا شوازی ترامپ تایم کاتی ترامپ جنگ که گوری لجیاتی و تویجی به کتایی زبر سربازی و عبور یکان زور خیراو ویران کربون لما ویکی زور کرده بنکه گرینگ سرباز یکانی ایران تیک درانو ریگی فروشتنی نوتیش به گماروی دریای بسترا افشارو زخته وای کرد وکر رژیم ایتر پاره نبید با تاقم تروریستکانی وک حزب الله و حماس و حسیکان بای استا سرکردکانی تاران لجیاتی اوی فرمان بناو چکبدن خریکی هولدان بو اوی تنیا لناو خودا نروخین لکوتای دا ام هولویست توند سرکوت لکاتک دا یکیتی اروپا و سرو کمارکانی پیشوی امریکا بو نزیگ به نیو صدا شکستیان خوارد بو امریکا او یاسایانی ولانا که ایران فیری ببود چون یاری و گمهان پیبکه ام رژیمی که سالانی چی زور گورترین پال پشتی ترور بو کز نبو لپرسی نوی لپکه استا توشی چندین زبری قرز بو که نتواند برگیان بگرد ام ده سالات چی تر یاری زانی چی بهیز نیا بلکو قواره چی به هیوایا که لجیر گوشاری نیارکیو شکست نخویکانی خویده خریکا حل دوشه توا Foundation for Defense of Democracies برگری کردن لدیمکراسی کان ناوندی لیکولینوی برگری لدیمکراسی کان لیکولینوی کی زور بپیازی سبارد به ایران بلاو کده تو لجرناوی Evaluating the economic damaging to Iran's from Operation Epic Fury An initial estimate حلسنگانی زیان عبور یکانی ایران بخوی اپراسیونی تو رای حماسی و خملانی کی سرطایی بپی خملان سرطایی کانی دامزراوی برگیری کردن لدیموکراسی کان اپراسیونی توری حماسی نزیکی لصدا چلی کوی برهمی نوخویی جی دی پی ایرانی پیش جنگی لنو بردوا مودای زیانکان لنیوان 50 میلیارد بو 300 میلیارد دلار دخام لندرن کتی دا بری 144 میلیارد دلار و گنجاوترینو نزدیکترین جماره بو آستی زیانکان دزنشان کراوا ام رجانه تنیا زیان برجستکان
دەگرێت ئەو زیانە مرۆیەکان و تێچووی ئاوسایی کاتی جەنگ و دووبارە ڕێخستنەوەی هێزە برێکار و نیابەتیەکانی ئێرانە ناوچەکەدا لەم قۆناغەدا لە ئەژمار نەکراون. متۆدۆلۆژیای ئەم توێژینەوەی لەسەر دوو کۆڵەکەی سەرەکی داڕژراوە: زیانەکانی کەرتی هایدرۆکاربۆن و تێچووی گۆڕینی ژێرخانە فیزیکیەکان لە کەرتی نەوت و گازدا. مەزندە دەکرێت ئێران 53 میلیارد دۆلار زیانی بەرکەوت بێت، هەرچەندە لە سەرەتای شەڕدا بەهۆی بەرزبوونەوەی نرخەکانی نەوت سوودێکی کاتی بینی. بەڵام گەمارۆی ئەمریکا لە 13 ئەو مانگی ڕابردووە و تێکچووی ژێرخانەکان و مینڕەشکردنی گەڕووی هۆرمز، هەناردنەکردنی ئێران بۆ ماوەی لانی کەم 6 مانگ بە شێوەیەکی بەرچاو پەکستووە. لەلایەکی ترەوە گەیشتن بە ئامارێکی ورد بەهۆی سیستمی دارایی ناڕوونی ئێران و بوونی کەرتی نافەرمی کە لە 130 ئابووری وڵاتەکە پێک دەهێنێت کارێکی ئاڵۆزە. دامەزراوە ناوەندی بەرگری لە دیموکراسیەکان جەخل لەوە دەکاتەوە کە ئەم ژمارانە بەردەوام نوێ دەکرێنەوە، چونکە تێچووی دووبارە ئاوەدانکردنەوە و ڕێگری کردن لەوە بەرهێنانی بیانی لە درێژخایەندا زیانی استراتیژی قورستر بە ئابووری ئێران دەگەیەنێت. کوردستانیانی خۆشەویست، دوای ماوەی ناوەڕێکی کوردێمۆ خزمەتان.

بینەرانی خۆشەویستی کورتکانال ئەم کاتتان باش لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ هەینی هەژدەی بانەمەر سەرەتاش سەردێڕی گرنگترین هەواڵەکان. بەردەوامی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر بنکە و بارگاکانی حزبی دموکرات. قەیرانی دەرمان لە ئێران بەرزبوونەوەی نرخ و مەترسی نەمانی دەرمان. کۆماری ئیسلامی ئیمارات و هەرێمی کوردستان وەک دوژمن پێناسە دەکات. ئەمریکا ڕایگەیاند چەند ئامانجێکی سەربازی لە ئێران کردووەتە ئامانج. رێژەی هەواڵەکان بەردەوامی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر حزبی دموکرات. سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ڕۆژی هەینی هەژدەی بانەمەر با مووشەک هێرشکرایە سەر کەمپی جێژنیکان لە نزیک شاری هەولێر. کەمپی جێژنیکان شوێنی نیشتەجێبوونی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتە و لە دەستپێکی شەڕی چەل ڕۆژەوە تا ئێستا چەندین جار لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە کراوەتە ئامانج. ئەم هێرشە لە کاتێکدایە کە هەر ئێوارەی ڕۆژی ڕابردوو کۆماری ئیسلامی دووجار شاخەکانی ناوچەی بالیسانی لە باشووری کوردستان بە بیانوی بوونی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کردووەتە ئامانج. کۆماری ئیسلامی لە ماوەی دەستپێکی شەڕ لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیلەوە تا ئێستا بە زیاتر لە 122 مووشەک و درۆن کەمپی بنەماڵەکانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و بنکە دەرمانی و پەروەردەییەکانی ئەم حزبەی بە ئامانج گرتووە. هەژار برنجی ئێران کوردستان بە مەترسی سەرەکی دەزانێت. نوێنەرەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە ئەمریکا ڕایگەیاند سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگربەس لە نێوان ئامریکا و ئێران هێرشە تێرۆریستیەکانی ڕێژیم بۆ سەر هەرێمی کوردستان و بنکەکانی حزبی دموکرات نەک هەر نەوەستاون بەڵکو بەردەوامیان هەیە. هەژار برنجی نوێنەری حزبی دموکرات لاوتوێژێکی تایبەتدا لەگەڵ دەنگی ئامریکا ئاماژەی بەوە کرد کە کۆماری ئیسلامی ئێران و گروپە بەکرێگیراوەکانی بەردەوام ئامانجە مەدەنی و سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان دەپێکن. ناوبراوە هۆکاری سەرەکی ئەم هێرشانەی بۆ ئەوە گەڕاندووەتەوەکە ڕژیمی ئێران کوردستان بە ناوەندی سەرەکی هەر گۆڕانکاری و بزووتنەوەیەکی نێوخۆیی دەزانێت و لێی دەترسێت. برنجی لە بەشێکی تری قسەکانیدا تیشکی خستە سەر دۆخی بێپشت و پەنایی کوردی ڕۆژهەڵات و وتی بەداخەوە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر بێپشتیوان ماونەتەوە. لە کاتێکدا پارێزگاری لە ناوەندە حکومی و سەربازیەکانی وەک فڕۆکەخانەی هەولێر دەکرێت، بەڵام بنکە و کەمپی بنەماڵەکانی حزبە کوردیەکانی ئێران بەردەوام دەکرێنە ئامانج و بە تۆمەتی بێبنەمایی وەک هاوپەیمانی لەگەڵ ئامریکا و ئیسرائیل بردومان دەکرێن. لاوێکی خەڵکی شاری سەقز بەهۆی تەقینەوەی مین گیانی لەدەستدا. ڕۆژی پێنجشەمە هەفتەی بانەمەری 1405 هەتاوی لاوێکی کورد بە ناوی پەیمان ڕەحمانپور تەمەن 21 ساڵ و خەڵکی ناوچەی خورخوڕەی سەر بە شاری سەقز بەهۆی تەقینەوەی مینی پاشماوەی سەردەمی شەڕی 8 ساڵەی ئێران و عێراق گیانی لەدەستدا. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردپا ئەم ڕووداوە لە بەرزایەکانی دەوروبەری خورخوڕە ڕوویداوە و دوای ڕووداوەکە تەرمی ناوبراو بۆ پزیشکی دادوەری سەقز گوازراوەتەوە. ئەم کارەساتە لە کاتێکدایەکە ناوچە سنوریەکانی کوردستان هێشتا بە مینی چێندرا و مەترسیان لەسرە. بە پێی ئامارە تۆمارکراوەکانی ناوەندی ئاماری کوردپا لە ساڵی 91 هەتاویەوە تا کۆتایی ساڵی 1404 بە گشتی 482 کەسی مەدەنی بوونەتە قوربانی تەقینەوەی مین و کەرەستە جەنگیەکان. پاشماوەی مینەکان لە ناوچە شاخاویەکان و لە وەرگەکاندا ساڵانە زیانی گیانی و جەستەیی قەرەبوو نەکراو لە هاوڵاتیان بەتایبەت لاوان و کۆڵبەران دەدات. پسڕانی ئینتەرنێت لە ئێران چووە نێو هەفتایەمین ڕۆژی خۆیەوە. دامەزراوەی نێت بلاکس ڕایگەیاند پسڕانی سەرتاسەری ئینتەرنێت لە ئێران پێی ناوەتە هەفتایەمین ڕۆژی بەردەوام و ماوەی ئەم پسڕانە لە 1656 کاتژمێر تێپەڕیوە. نێت بلاکس جەختی کردوەتەوە کە دەستڕاگەیشتن بە ئینتەرنێت لە کاتی خەیرانەکاندا بایەخێکی ژیانی هەیە و پسڕاندنی زۆرترین زیان بە خوێندکاران، خاوەنکارە بچووکەکان و هاوڵاتیانی کەمەندام دەگەیەنێت. کۆماری ئیسلامی لە نوێی ڕەشەمەی ساڵی ڕابردووەوە ئینتەرنێتی لە زۆربەی هاوڵاتیان بڕیوە و تەنیا گروپە نزیکەکانی ڕژیم کە بە خاوەن سیمکارتی سپی ناسراون دەستیان پێی ڕادەگات. لەم دوایانەشدا شورای باڵای ئەمنیەتی ڕژیم گەڵاڵەیەکی بە ناوی ئینتەرنێت پرۆ پەسەند کردووە تا بەشێک لە بازرگانان بە پارەیەکی زۆرتر و بە سنوورداری
ئینتەرنێتی نێودەوڵەتیان پێبدرێت. بەڵام ژمارەیەکی زۆر لە پەرستاران و پارێزران ئەو پێشنیاریان وەک هەڵاواردن ڕەت کردوێتەوە. هاوکات ڕژیم بەکارهێنانی ئینتەرنێتی ماهوارەی وەک ئیستارلینکی بە تاوانە ژمار کردووە و بەکارهێنەرانی ڕوبەڕووی لێپرسینەوە و سزای قورس دەبنەوە. قەیرانی دەرمان لە ئێران، بەرزبوونەوەی نرخ و مەترسی نەمانی دەرمان. لە بەردەوامی شەپۆلی گرانی لە کەرتی تەندروستیدا جێگری وەزیری تەندروستی ڕژیم سەبارەت بە بەرزبوونەوەی زۆری نرخی مادە سەرەتاییەکانی دەرمان و کەرەستە پزیشکیەکان هۆشداریدا. مهدی پیرساڵحی ڕایگەیاندووەکە تێچووی بەرهەمهێنانی دەرمان بەهۆی گرانبوونی کەرەستەکانی بەستەبەندی و پیشەسازیەوە بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و بۆ ڕێگریکردن لە پچڕانی زنجیرەی دابینکردنی دەرمان بەرزکردنەوەی نرخەکان بە پێویست دەزانێت. هاوکات بەرپرسی ئەنجومەنی پیشەسازی بڵاوکردنەوەی دەرمان ڕایگەیاندووەکە نزیکەی 15-20% لە سەدی دەرمانەکان تووشی گۆڕانی نرخ بوون. ئەمەش بەهۆی گۆڕانکاری لە سیاسەتە دراویەکان و گۆڕینی جۆری ئەو دراوەی کە بۆ هاوردەکردنی مادە سەرەتایەکان تەرخان دەکرێت. راپۆرتە مەیدانیەکان لە بانەمەڕی 1405 دا نیشان دەدەن نرخی هەندێک جۆری دەرمان تا ئاستی 380% زیادی کردووە. ئەم شەپۆلە نزیکەی 90% بازاری دەرمانی گرتووەتەوە. ئەم دۆخە بۆتە هۆکاریەوەی زۆربەی دەرمانەکان بەتایبەت دەرمانی نەخۆشیە درێژخایەنەکان لە بازاردا کەم ببنەوە یان نەمێنن. ئەمەش کێشەیەکی جددی بۆ نەخۆشەکان دروست کردووە. هەرچەندە بەرپرسانی وەزارەتی تەندروستی ڕژیم بەڵێنی قەرەبووکردنەوەی نرخەکان لە ڕێگەی بیمەوە دەدەن، بەڵام راپۆرتەکان دەریدەخەن کە بیمەکان ناتوانن بەرگەی ئەم هەڵاوسانە توندە بگرن و زۆربەی نەخۆشەکان بەهۆی گرانیەوە ناچار بوون بڕی بەکارهێنانی دەرمانەکانیان کەم بکەنەوە. هۆشداری چاودێری مافەکانی مرۆڤ لەسەر شەپۆلی نوێی لە سێدارەدان لە ئێراندا. ڕێکراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ داوای لە سەرجەم وڵاتانی ئەندام لە نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە کە بۆ ڕاگرتنی سزای لە سێدارەدان لە ئێراندا هەنگاوی کردەوەی هەڵگرنەوە. بەهار سەبان توێژەری ئەم ڕێکراوە لە ڤیدیۆیەکدا کە ئێوارەی پێنجشەمە 17 بانەمەر لە هەژماری فەرمی ئەم ناوەندە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس بڵاوکرایەوە ڕایگەیاند، تەنیا لە ماوەی مانگ و نیوێکی ڕابردوودا لانیکەم 28 کەس لە ئێران بە تۆمەتی سیاسی لە سێدارە دراون. بەپێی ڕاگەیاندراوی ئەم ڕێکراوەیە ئەم کەسانە هەموویان لە دادگایەکدا مەحکومکراون کە تێیدا مافە بنەڕەتی و سەرەتاییەکانی تۆمەتباران پێشێل کراوە. هەروەها ئاماژە بەوە کراوە کە لە ژێر گوشار و ئەشکەنجەدا دانپێدانانیان لێوەرگیراوە. ڕێکراوی چاودێری مافەکانی مرۆڤ وێڕای جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە ڕژیمی ئێران سزای لە سێدارەدان بۆ چاندنی ترس لە نێو کۆمەڵگەدا بەکاردەهێنێت داوای لە ئەندامانی نەتەوە یەکگرتووەکان کردووە بە شێوەیەکی هاواهەنگ گوشار بخەنە سەر ڕژیمی ئێران تا جێبەجێکردنی سزای لە سێدارەدان ڕابگرێت. کۆمەری ئیسلامی ئیمارات و هەرێمی کوردستان وەک دوژمن پێناسە دەکات. لە درێژەی سیاسەتە شەڕەنگیێزانە و دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکەدا عەلی خزریان، ئەندامی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی مەجلیسی ڕژیم، بە ئاشکرا هەڕەشەی هێرشی سەربازی لە ئیمارات کرد و ئەو وڵاتەی وەک پێگەیەکی دوژمن پێناسە کرد. ئەم بەرپرسەی ڕژیم بە ڕاشکاوی دانی بەوەدا ناوە کە تاران هەمان ئەو سیاسەتە سەرکوتکارانە و تێکدەرانەیەی بەرامبەر بە هەرێمی کوردستانیش هەیە. خزریان بە هەمان ئەقلیەتی میلیشیایی هۆشداری داوە کە هاوکێشەی ئەمنیەتی ڕژیم بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان ئیماراتیش دەگرێتەوە. ئەو لێدوانە ئەوە دەسەلمێنێت کە کۆماری ئیسلامی هیچ ڕێزێک بۆ سەروەری خاکی دراوسیەکانی و یاسا نێودەوڵەتیەکان دانانێت. ڕژیمی تاران لە کاتێکدا هەولێر و ئەبوزەبی بە دوژمن و پێگەی دوژمن ناودەبا کە خۆی هۆکاری سەرەکی ناسەقامگیری و هەناردەکردنی تێرۆر و ناسەقامگیری بۆ تەواوی ناوچەکەیە. ئەمریکا ڕایگەیاند چەند ئامانجێکی سەربازی لە ئێران پێکراون. لە کاتێکدا ئەرتشی ئەمریکا ڕایگەیاندووە هێرشی کردوەتە سەر چەند پێگەیەکی سەربازی لە نێوخۆی ئێراندا، سەرکۆماری ئەم وڵاتە جەخت لەوە دەکاتەوە کە هێشتا ئاگربەست بەردەوامە. بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی فەرماندەیی ناوەندی ئەرتشی ئەمریکا لە ناوچەکە ناسراو بە سێنتکام ڕایگەیاند چەند پێگەیەکی سەربازیان لە نێوخۆی خاکی ئێراندا کردوەتە ئامانج. سێنتکام ئاماژەی بەوە کردووە کە ئەم هێرشانە وەک وەڵامدانەوەیەک بووە بۆ بە ئامانجگرتنی ئەو کەشتیە شەڕکەرانەی ئەمریکا کە لە گەروی هۆرمۆزەوە تێپەڕ دەبن. لە هەمان کاتدا سێنتکام ڕایگەیاندووە ئەوان بەدوای بەرزکردنەوەی ئاستی گرجیەکاندا ناگەڕێن و مەبەستیان نییە دۆخەکە لەوە زیاتر ئاڵۆز بکەن.
لم پیوەندیدا دۆنالد ترامپ سەرکۆماری ئەمریکا لە کۆبوونەوەیەکی ڕۆژنامەوانیدا وێڕای ئاماژەدان بەم ڕووداوەڕای گەیاند ئێران گێچەڵیان پێدەفرۆشێت. ترامپ هەروەها جەختی لەوە کردوێتەوە کە هێشتا ڕێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان هەردوو لادە جێگیرە و هیچ زیانێکی پێ نەگەیشتووە. لەلایەکی دیکەشەوە میدیا نێوخۆیەکانی سەربەسپای پاسداران هەواڵی بیستنی دەنگی چەندین تەقینەوەیان لە باشووری ئێران بڵاو کردەوە. هەواڵدەری فارس ڕای گەیاندووە بەشێک لە ئیسکلەی بەهمەن لە دوورگەی قشم کراوەتە ئامانج. ئەم ئاژانسا ئاماژەی بەوە کردووە کە لە ئەنجامی ئاڵوگۆڕی تەقە لە نێوان هێزەکانی ئێران و لایەنی بەرامبەر زیان بە بەشە بازرگانیەکانی ئەو ئیسکلەیە گەیشتووە. هاوکات لەگەڵ ئەم ئاڵۆزیانە وەزارەتی بەرگری ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی بەیانی ئەوڕۆ هەینی ڕایگەیاند وڵاتەکەی لەلایەن ئێرانەوە بە موشک و درۆن هێرشی کراوەتە سەر و سیستمە بەرگریە ئاسمانیەکانی ئەو وڵاتە خەریکی بەرپەشدانەوەی هێرشەکانن. سندکام ناوگانەکانی ئەمریکا کرانە ئامانج بەڵام هیچ زیانێکیان بەرنەکەوتووە. فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا سندکام بە بڵاوکردنەوەی بەیاننامەیەک ڕایگەیاند هێزەکانی ئەرتشی ئەمریکا لە کاتی تێپەڕبوونی ناوشکێنەکانی هێزی دەریایی ئەم وڵاتە لە گەرووی هورمۆز بەرپەرچی چەند هێرشێکی بێپاساوی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان داوەتەوە و لە وەڵامی ئەم هێرشانەدا چەندین ئامانجی سەربازیان لە ناوخۆی ئێران پێکاوە. سندکام لە بەیاننامەکەیدا وتویەتی کە ناوشکێنەکانی USS تراکستۆن، USS رافایل پرالتا، USS مەیسۆن لە کاتی تێپەڕبوونیان لە گەرووی هورمۆزەوە بەرەو دەریای عمان لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بە موشەک، درۆن و بەلەمی خێرا هێرشیان کراوەتە سەر. بەڵام هیچ کام لە کەشتیە ئەمریکاییەکان لەم هێرشانەدا زیانیان بەر نەکەوتووە. فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا هەروەها ئاماژەی بەوە کردووە کە هێزەکانی ویلایەتە یەکگرتووەکان ئەو هەڕەشانەیان لەنێو بردووە و لە ڕێگەی هێرشی پێچەوانەوە بنکەکانی هاوشتنی موشەک و درۆن، ناوەندەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆل و هەروەها ناوەندە هەواڵگری و سیخوڕیەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانیان کردوەتە ئامانج. سندکام لە کۆتایی بەیاننامەکەیدا جەختی کردوەتەوە کە ئەمریکا بە دوای پەرەپێدانی گرژیەکاندا ناگەڕێت، بەڵام بۆ پاراستنی هێزەکانی لە ناوچەکەدا بە ئامادەیی دەمێنێتەوە. دۆنالد ترامپ سەرکۆماری ئەمریکا لە درەنگانێکی شەوی پێنجشەمە هەفتەی بانەمە ڕایگەیاند سەرەڕای هێرشە نوێیەکان ئاگربەست لەگەڵ ئێران هێشتا بەردەوامە. ترامپ لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ ABC نیوز کانالی ئەمریکایی ڕایگەیاند هێرشەکان بۆ سەر چەند ئامانجێک لە نێوخۆی ئێران تەنیا وەشاندنی گورزێکی سنووردار بووە. سەرکۆماری ئەمریکا هەروەها زیادی کرد ئاگربەست بەردەوامە و جێگیرە. ناوبراو لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ترۆ سۆسیاڵ نووسیوێتی سێ ناوشکێنی پلەیەکی ئەمریکایی لە ژێر تەقەدا بە سەرکەوتنێکی زۆر گەورەوە لە گەرووی هورمۆز چوونەتە دەرێ. هیچ زیانێک بەر ئەو سێ ناوشکەنە نەکەوتووە، بەڵام زیانێکی زۆر بە هێرشبەر ئێرانیەکان گەیشتووە. ئەوان لەگەڵ ژمارەیەکی زۆر لە بەلەمە بچووکەکانیان بە تەواوی تێکشکێنراون. سەرکۆماری ئەمریکا لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا نووسیوێتی ئەگەر ئێرانیەکان دەرفەتی بەکارهێنانی چەکی ئەتۆمیان بۆ بڕەخسایە بێ بچووکترین گومان بەکاریان دەهێنا، بەڵام هەرگیز دەرفەتێکی وەهایان بۆ ناڕەخسێت. ترامپ لە کۆتایی پۆستەکەشیدا هۆشداری داوە و نووسیوێتی هەروەک چۆن ئەمڕۆ ئێرانیەکانمان تێکشکاند ئەگەر بە خێرایی ڕێککەوتنەکە واژۆنەکەن لە داهاتوشدا بە هێز و توندوتیژیەکی زۆرترەوە سەرکوتیان دەکەین. ئەمریکا جێگری وەزیری نەوتی ئێراق و چەند فەرماندەیەکی گروپ چەکدارەکانی خستە لیستی گەمارۆکانەوە. وەزارەتی خەزینەداری ئەمریکا ڕایگەیاند جێگری وەزیری نەوتی ئێراق و چەند فەرماندەیەکی گروپ چەکدارەکانی بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ ئێران و بەشداریکردن لە تۆڕەکانی گواستنەوە و فرۆشتنی نایاسایی نەوت خستۆتە لیستی گەمارۆکانیەوە. لە بەیاننامەی ئەم وەزارەتە داهاتووە کە ئەم بەرپرسە عێراقیە پێگەی خۆی بۆ ئاسانکاری تێکەڵکردنی نەوتی عێراق لەگەڵ نەوتی ئێران و فرۆشتنی لە بازاڕە جیهانیەکاندا بە بەکارهێنانی بەڵگەنامەی ساختە بەکارهێناوە. واشنگتۆن دەڵێ ئەم پرۆسەیە دەرفەتی بە تۆڕە پەیوەندیدارەکان بە ئێران داوە کە نەوتەکەیان وەک نەوتی پاکی عێراق بفرۆشن. هاوکات سێ فەرماندەی باڵای گروپەکانی کەتایبی سید الشوهەدا و عەسائیبی ئەهلی حەقیش خراونەتە لیستی گەمارۆکانی ئەمریکاوە. ئەم گروپانە وەک هێزە میلیشیاییەکانی نزیک لە ئێران لە عێراقدا دەناسرێن. لە بەرامبەردا وەزارەتی نەوتی عێراق ئەم تۆمەتانەی ڕەت کردەوە و ڕایگەیاند ئامادەی هەر جۆرە هاوکاریەکەن بۆ لێکۆڵینەوەیەکی بێلایەنانە. وەزارەتی خزانەداری ئەمریکا جەختی کردوێتەوە کە ئەم هەنگاوانە لە سوارچێوەی بەرەنگاربوونەوەی تۆڕە دارایی و نەوتیەکانی سەر بە ئێران ئەنجام دراون.
بەپێم بڕیارە سەرمایە ئەو کەس و لایەنانن لە ئەمریکا بلوک دەکرێت و هەر جۆرە مامەڵەیەک لەگەڵیان لەلایەن هاوڵاتیانی ئەمریکاییەوە قەدەغەیە. دوایین هەواڵ، کورتێنانی 1 میلیارد بەرمیل نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا. بەڕێوەبەری گشتی شرکەتی گەورەی نەوتی شێل ڕایگەیاند بازاری نەوتی جیهان لە ئێستادا ڕووبەڕووی کورتهێنانێکی گەورە بووەتەوە کە دەگاتە نزیکەی 1 میلیارد بەرمیل. ئەم بڕەش یەکسانە بە بەکاربردنی دەڕۆژی تەواوی جیهان. وائیل سەوان بەڕێوەبەری گشتی ئەو شرکەتە هۆشداری داوەکە هەرچەند ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست درێژە پێشن قەیرانی نەوت لە بازاڕەکاندا زیاتر دەبێتەوە. ئەم بەرپرسەی شرکەتی شێل ئاماژەی بەوە کردووە کە داخرانی گەڕووی هۆرمۆز لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە بووەتە هۆی ڕاگرتنی ڕۆژانە 8 میلیۆن بەرمیل لە بەرهەمهێنانی وڵاتانی عەرەبی کەنداو. هاوکات هەواڵدەری بلۆمبێرگ بڵاوی کردوەتەوەکە ئاستی بەرهەمهێنانی ڕۆژانەی نەوتی ئۆپێک لە مانگی ڕابردوودا بۆ 20 میلیۆن بەرمیل دابەزیوە، کە ئەمە نزمترین ئاستی بەرهەمهێنانە لە 36 ساڵی ڕابردوودا. لە کاتی داخرانی گەڕووی هۆرمۆز و هێرشەکان بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە نرخە جیهانیەکانی نەوت زیاتر لە 30% بەرزبوونەوەیان بەخۆوە بینیوە. پێشریش جێفری میلەر بەڕێوەبەری شرکەتی ئەمریکایی هالیبێرتۆن جەختی کردبووە کە قەرەبوکردنەوەی ئەم کورتهێنانە 1 میلیارد بەرمیلە کارێکی کورتخایەن نابێت. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن وەک هەمیشە چاوتان لەسەر کورتکانال بێ بۆ وەرگرتنی نوێترین و دروستترین هەواڵ و زانیاریەکان. هەر بژین.